Усі ми – лише туристи в цьому світі, приїздом ненадовго в цих краях. Роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Ми всі лише туристи, і не більше, пробудемо тут роки або дні. Хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню, а інші будуть хліб свій роздавати, хоч утимуть, що роблять маячню. А інші у лікарнях будуть жити і їсти тільки овочі одні, щоб тільки у краях цих походити подовше, бачать смерть в страшному сні. А є такі, яким на все байдуже, або вони лише таких вдають. Є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди-адвокати і лінгвісти, закохані і звичаєм в очах. Одне у нас є спільне – ми туристи, і всі лише проїздом в цих краях. Нема різниці, що наразі маєм, і статки неважливі, і краса. Усе це тут туристам залишаєм, коли йдем додому, у небеса. Є те, що справді ціне в цьому світі, це те, що зберігається в серцях. Роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах.